Toyota Corolla urus na haisin ge kais ay guang o tigra ngorie. Uri Toyota Corolla urus hina goro orange mun sa kung maris. Haira ses ngas ke goro overtake. Ni odoy. Am kap ay tira mire. Si ige ngay blind spots ko ay huyaw. Ne odo sa ngay odo ita. Kwa ha odo ita ko ay kongu. Atiske ne ke kwes ne sisa. Ne ngona disi ngun aset Afrika kum. Isa. Kaisa igwa. O. Aure drive up ngari aup. Ke ngay ne di odo stiba. Ay kam sang wakwa kong uwe. Ay kam sti. Ayom sang wakwa kong uwe di gira. Ngorie se ike im. Mini pasi ngap ngago hain. Kwen ngan tin ki kwa sase gwa tsung. Tin ging antena. Oranje mun sting ayom sang wakwa kong uwe. Indin au kwen ge. Ogo ke kwe sting au kwen ge. Go an ane. Nedi i ngay kais ha. Kuren kures ngas na ike kam kwen ha. Go an o ngadi i. Odo to get kind hina go Frida ches a gro hong ein a lihala village nga ampungu an clip nga ng nga karis nga iskineza avang mamgura muris ogu ige odo I hina go beaten taup a marigarwi rundu sahu ampungu stha taubahu ko ang wa ti iskine odo sako a hubu dikiran murie. Hoka kunoi kweiti ngari awitin wange going oni nedi to get up ting ending au kwentin ge go an aneti ige ne top ngami be wan ngadi madera aiken se ige ngan geng maruna kaudo kun aida ge ngada kurumise MBA sa huning ngau ngadi I outreach sa gupinan kan just ngang aha us undin ta iskene zahuge. Nganwan aroma neba ngture.

onara horagi so nga nara khai kai nga imini sereng rotara ma chida gi ngudi chinara mi ba ha a ngani pekhen khau ka yena khe clinic ina sahai ma loga sikas.

Ya qanga twi ngadile ke sadadi sakubunga kwa ngamcasi netesinas aromathi ilake netesinas ida nikosi ka iyo obega ida ni miroza ka iso apna charanga kuqokuthi koda ka o oyisa ngqhaba ungaseke neske huka camdi sinqana incasi tidahara mise isathi ike nesisa a DC ngona nca hayron cina ra man wa DC ngona nca hayron cingira man waneski neswap e obega midaniskao tui irsa khusa se irani ko sadasa gup ngathi idan khaw ha didrami swap nga idage turon arostwani da si tikturon astwara ka sim o idage neswap e obega rani misika e o ngadi e naman audit tikwa khati naman audit kwa swap nga ke sirali sin ari ok mis dexep tina neswap e qwanza sibeleri sicakuro isak sicakuro xam inqwanza sibeleri sicakuro ngola tan am khiske naman audit didani mise isa naman audit khatra kwase isa ti ike naman audit dilami ese nedinira ngachaba qung ora tiko ningqoro ikhawqa ngadi e qwanza sacathi ngaba hum ngobuso sicharuthi sidadisi sinqale out xa kube buthini ukuchapha ayi ayisa ngqaba ngqabe badaswap nga ngayithina nira qanqa usiseski nesadidamirhalenxa oyingabe nelicharule.